0: Dạ, tôi hiểu rồi.
1: Hai hôm nay thì nghe hắn.
0: Ocean Sam, Lincoln, Idaho, Charles King, Grant, Jeffrey, John, Edward, Frank, Frank, Robert, Edward Young, Edward 728, AB White Mountain.
1: Ten, four.

Mà này hôm nay tôi nghe có đi về hồ cái này cho này tôi thấy cũng nghĩa vụ tôi là người có thứ hết. Em có

0: Anh vẫn không thích nó lắm.
1: Thôi.
0: Nào là một cái tôi không có ai ra.
1: Thôi.